Saramore magoru marua irwa itu e te varu. I nā ko te tangata te e kari akariru I te tua e maruiru I nōnāra. Iri na kia tūra I te māta o tōnāra a pinga, e ko aka maruiru I aia ua orai, I tāna tūtua kino. Huau nera, me te orive ruperupu au I te are o te tua, te iri na ki ni uki au I te tākinga mitiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto uki a korongo mene, marira ko te reo, Miru tō tui te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki. Āmene. Ko tākoto uki a korongo mene, marira ko te reo, Miru tō tui te wānanga ora te tua, no te ititanga te

koe. E me mai nei koe no tā tātou programa te istangata kuki arani I runga I te rātio 4EB? Ai? Mei, taki maata no te tauturu. Kāre? Kāre gino. Mama ua rai te retita I a koe ki riro mai koe e hi mema. Ai retu ki runga I te atuiroro wira 4eb.org.au no te tutaki atu I ta au membership me kore I te opara mai te ta I membership form na au me kore taninu mai te opati o te rātio I te moni te ki te varaire. Mama ua rai te tutaki e rong uruta rai te mata iti no te o anō tamariki e te o runga kare anga angana me kore torungo uruta rai te mata iti no te o runga anga anga me kore honongo uruta rai te mata iti no te o pupu e te o akonoanga. Me te ki maata.